pappar är flinkare än andra. Då är klockan strax ett allt. Vi ska ta med oss nyheter rätt runt hörnet med statsbudget idag då. Här körde du från Kjetil Garvik i Stavanger Oilers. Denne timmen de möter Narvik imorgon. Nästa timmen så ska vi till Senterpartiets nya ordförerkandidat i Klepp.